0: šport. A teraz niečo pre fanúšikov futbalu. Počuli ste už novinku. Slovensko porazilo Nemecko 2-0 v kvalifikácii na majstrovstvá sveta. Góly dali Hansko a Strelec. Bol to obrovský úspech. Som na našich chlapcov veľmi hrdá. Gratulujeme.
1: Ahoj, to som ja. Odišla som ďaleko do sveta, videla som mestá a moria. Ale moje srdce, to ostalo doma v maminej kuchyni. Tam, kde vonia cesnak, údené a láska na sporáku. Lebo pre mňa slovenské jedlo je moje srdce.

huby a jeseň. Na Slovensku je teraz hubová sezóna. Ľudia chodia do lesa na hríby a kuriatka. Len tento týždeň pri hybe v Tatrách medveď napadol hubára. Takže hubárčenie tu v Tasmánii je oveľa bezpečnejšie, medvede tu nemáme. Aký je váš obľúbený recept na huby? História hubárčenia na Slovensku. Hubárčenie má na Slovensku obrovskú tradíciu. Pre nás to nie je len zbieranie jedla, je to láska, je to šport, je to prechádzka a meditácia. Už naše staré mami vedeli, kde rastú hríby dubové, kuriatka, bedle a potňovky. Poznatky sa dedili z generácie na generáciu. Na jeseň sa celé rodiny vybrali do lesa s prúteným košíkom a palicou. Hríb dubový bol kráľom lesa. Kto našiel praváka, bol hrdina dňa. Na Slovensku máme viac ako 200 jedlých druhov húb. A hoci sme tu v Tasmánii ďaleko, tá láska k lesu nám ostala. Aj tu rastú krásne huby, len si musíme dávať pozor a zbierať len tie, ktoré naozaj poznáme. Recept: staroslovenská hubová praženica na kyslo s kôprom, moja verzia. A teraz môj obľúbený, rýchly recept. Takto ho robila moja mama a ja ho tak robím aj tu v Tasmánii. Je to jedlo chudobných ľudí, ale chutí ako od kráľa. Potrebujeme 0,5 kila čerstvých húb, môžu byť šampiňóny, alebo lesné huby, čo nájdete. Jednu veľkú cibuľu, 2 lyžice masla, 2 vajíčka, trošku smotany na varenie, lyžicu octu, čerstvý kôpor, soľ, čierne korenie a rastcu. Postup: na masle si speníme cibuľku s troškou rastce. Pridáme na plátky nakrájané huby a opekáme, kým pustia vodu a tá sa odparí. Osolíme, okoreníme. Zalejeme troškou vody, asi deci, a dusíme 10 minút. Potom pridáme smotanu, lyžicu octu na kyslo, to je to tajomstvo našich mám, a nakoniec nasekaný kôpor. Na záver do toho rozbijeme 2 vajíčka a len zamiešame, aby sa urobili také strapačky. Už nevaríme. Podávame s čerstvým chlebom. Najlepšie s kváskovým. Dobrú chuť. A ako hovoríme doma, čo si v lese nájdeš, to si doma zješ.

Vaňu na Lignic. A v roku 1944 celé Slovenské národné povstanie. Badín sa stal hlavným stanom druhej československej paradesantnej brigády Hrdinovia. A váš seminár, založený v roku 1805, komunisti ho zavreli a v roku 1990 sa znovu zrodil. Prišiel sem aj pápež Ján Pavol II v roku 2003. Toto nie je len dedina, toto je živá história, ale schránený navždy. Navždy divoký, navždy Badín.

0: Witaj w Badinie. RDB Adoni. Navždy doma.
1: Tu v Tasmánii a pozdravi. Tu v Tasmánii nám začína jar, všetko kvitne. Ideálny čas na prechádzku v City Parku, hneď vedľa nášho štúdia. Na konci mesiaca bude v Launceston veľký charitatívny beh pre Transplant Games. Posielam pozdravy všetkým Slovákom a Čechom v Tasmánii, v Riverside, v Bernie, v Hobarte. Ďakujem, že ste s nami. A dnes oslavujú meniny Alica a Marianna. Všetko najlepšie.

Slováci v Austrálii. Vedeli ste, že Slováci prichádzajú do Austrálie už viac ako 100 rokov. Po druhej svetovej vojne a po roku 1968 prišlo veľa našich ľudí. Hľadali slobodu a nový život. Mnohí začínali na stavbách, v továrňach, na farmách. A pozrite, kde sme dnes. Máme tu svoje vlastné slovenské vysielanie. Naše rádio, City Park Radio, vysiela v Launcestone na frekvencii 103,7 FM už od roku 1986. Začínalo v Nivnhame a potom sa presťahovalo sem do krásneho domčeka v City Parku. Je to komunitné rádio a som veľmi hrdá, že práve tu môžeme hovoriť po slovensky. Je to naše miesto, kde sa stretávame, aj keď sme ďaleko od domova. Ak poznáte príbeh vašej rodiny, ako ste prišli do Austrálie, napíšte mi. Veľmi rada ho prečítam na budúce.

0: You are listening to City Park Radio 103.7 FM, the Slovak Multicultural Program.
1: Počúvate City Park Radio 103.7 FM, slovenské multikultúrne vysielanie. Koľko nás je a kedy sme prišli? Dobrý deň, dnes si povieme niečo o nás, o Slovákoch v Austrálii. Podľa posledných údajov žije v Austrálii okolo 12 000 ľudí, ktorí hlásia slovenský pôvod. Najviac nás je v Sydney a v Melbourne, ale ako vidíte, sme aj tu v Tasmánii. Prvá veľká vlna prišla po druhej svetovej vojne. Ľudia utekali pred vojnou a potom pred komunistami, keď v roku 1948 prevzali moc. Medzi rokmi 1949 a 1951 prišlo do Austrálie viac ako 10 000 Čechov a Slovákov. Bývali v migračných táboroch, napríklad Woodside v Južnej Austrálii alebo Bathurst v Novom Južnom Valese. Bez angličtiny, s jedným kufrom, ale s obrovskou nádejou. Druhá vlna prišla po roku 1968 a tretia po roku 1989, keď sa otvorili hranice. Každý z nás má svoj príbeh, ako sa dostal sem.
2: V starom albume prázdne miesto mám dve tváre, čo nepoznám.

Umelci, bratia Marekovci. Chcem vám porozprávať príbeh dvoch bratov, ktorí ma veľmi dojali. Volali sa Vojtre a Dušan Marek. Priplávali do Austrálie v auguste 1948 na lodi Charlton Sovereign. Prišli do Sydney a poslali ich do tábora Bathurst. Mysleli si, že tu ostanú len chvíľu. Ostali navždy. Vojtre Marek sa stal jedným z najznámejších. Mysleli si, že tu ostanú len chvíľu. Ostali navždy. Vojtre Marek sa stal jedným z

slávne ženy, Jarmila a Renej. A teraz dve slávne ženy so slovenskými koreňmi. Prvá je Jarmila Gajdošová. Narodila sa v Bratislave v roku 1987 a stala sa austrálskou tenisovou jednotkou. Hrála za Slovensko a potom za Austráliu. Jej príbeh je krásny príklad toho, aké je to žiť medzi dvoma krajinami. Druhá je Renée Geyer. Možno ju poznáte, bola to kráľovná austrálskeho soulu. Jej otec bol Slovák a mama Maďarka. Spievala pieseň Say I Love You, ktorú pozná celá Austrália. Zomrela v roku 2023, ale jej hlas ostane navždy. Som hrdá, že naše korene má aj taká veľká speváčka.

0: You are listening to City Park Radio 103.7 FM, the Slovak Multicultural Program.
1: Počúvate City Park Radio 103.7 FM, slovenské multikultúrne vysielanie. Lenka a Michael Dzian. Poznáte pesničku The Show. I am just a little bit caught in the middle. Spievajú Lenka Kripak, voláme ju len Lenka. Narodila sa v Novom Južnom Valese, jej otec je Čech a mama Austrálčanka. Hrala v seriáloch GP a Home and Away a potom sa preslávila po celom svete. Má v sebe naše slovanské srdce. A ešte jeden pán, Michael Dzian, narodený v roku 1929. Prišiel po vojne, vybudoval si firmu v Sydney a bol prezidentom slovenského futbalového klubu Inter Williamstown. Bol to človek, ktorý držal našu komunitu pokope. Pre mnohých Slovákov v Sydney bol ako otec. Takýchto ľudí máme veľa. Možno nie sú v televízii, ale v našej komunite sú slávni. Slávni Austrálčania na Slovensku. A viete, že to funguje aj naopak. Aj Austrálčania sú na Slovensku. Najviac ich je v hokeji. Viete, že Austrálčania hrajú hokejovú ligu na Slovensku. Napríklad Adam Milistenfer a Alexander Vašák Ryder hrali v Prievidzi. Predstavte si, Austrálčan príde na Slovensko hrať hokej na ľade. To je naopak, ako keď Slovák ide do Austrálie surfovať. A v motorkách Austrálčania Brods Parkes a Josh Hook stáli na pódiu na Slovakia Ring v roku 2019 na majstrovstvách sveta vytrvalostných pretekov. Slovenský okruh a austrálska vlajka na pódiu. A jeden krásny príbeh, Ján Jandura Puček. Prišiel z Habovky na Orave v roku 1939 a stal sa prvým naturalizovaným Austrálčanom slovenského pôvodu. O ňom hovoril aj austrálsky veľvyslanec v Bratislave na Australia Day.

A viete, kto ešte hral v Bratislave? Beyoncé, David Attenborough dostal medailu na festivale Starmus v Bratislave. Ale najviac ma teší, že Austrália a Slovensko majú dnes veľmi blízke vzťahy. Máme ambasádu v Bratislave a robíme spolu veľa projektov. Takže keď budete na budúce na Slovensku, možno stretnete Austrálčana, čo sa učí po slovensky. A bude sa mu to pliesť rovnako, ako nám angličtina.

čo nám ostalo? Čo nám Slovákom ostalo tu v Austrálii po toľkých rokoch? Ostala nám láska k hudbe, k hubám, k dobrému jedlu a k rodine. Ostal nám jazyk. Aj keď naše deti už hovoria po anglicky, stále im vieme povedať ľúbim ťa a dávaj na seba pozor. A ostalo nám toto, že sa môžeme stretnúť tu, na vlnách City Park Radio 103,7 FM v Launcestone. Ja som prišla do štúdia dnes s veľkou vďakou, že môžem hovoriť po slovensky. Sme malá komunita, ale máme veľké srdce. Ďakujem, že ste Slováci a že ste s nami.